نہ کھائے، قسمے کرے برابری پھر غیر اندر پائے، وجو گوائے اگلا موہ موہ پانا کھائے، جزا دیتا